0: Vori tanganedza haene havo. Rava disera mapungo, dzingani andapfuna pfupi.
1: Na uva mpumvusa nga mitambo khatihe na muzika.
0: Zvoti izvi zvisaketuri kuri vamurapfu kana mupfupi, vamualuwo kana muswa, vakazviriro kana madhakaroni, vamurema kana muchena,
1: vamukhaladi
0: kana indiene kana murangaphanda. Karine auna pambano, rialivuwa.
1: SABC
0: ipembela upedza mimwaya pfuta he ya khasho ya vothe vha Afrika Tshipembe.